0: Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Krátko po 6. hodine vás pozdravujeme zo Záhoradského rádia. Prajeme vám krásne pondelkové ráno a príjemný štart do ďalšieho týždňa. Máme 12. októbra. Vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele slabé zrážky. Najnižšia skorá ranná teplota 7 až 2 stupne, najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov.

0: Ranná pohoda.
1: Krátko po 6. hodine vás pozdravujeme zo Záhoráckeho rádia a prajeme vám krásne pondelkové ráno. Vitajte v relácii Ranná pohoda. Dnes sa vám o ňu budú starať Renata a Zdeno.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.

0: possible. V dnešný pondelok, teda 12. oktobra, svoje meniny oslavujú Maximiliánovia. Mužské meno Maximilián má latinský pôvod a v preklade znamená najväčší či významný. Volí tú najkračšiu cestu k úspechu a keď sa náhodou vyskytnú prekážky, tak sa radšej vzdá. Nerad bojuje, intriguje či riskuje. Bol by najradšej, ak by sa všetko dialo bez veľkej námahy. Nehodí sa na prácu, ktorá si vyžaduje fyzickú námahu, ale ani prílišné premýšľanie mu nevyhovuje. Je to spoločenský muž, ktorý si rád užíva, no nerad platí svoje útraty. Najlepšie by bolo, ak by sa mohol stať vydržiavaným mužom, gigolom. Život s ním nebude pre nikoho ľahký, najmä ak si vyberie slabšiu partnerku, ktorá ho nedokáže zvládnuť a motivovať k vyšším výkonom. Ovplyvňuje ho planéta Slnko, jeho ochranné kamene sú kryštál, granát a onyx. My všetkým Maxom či Maximiliánom prajeme samozrejme len to najlepšie, hlavne pevné zdravičko a posielame im pesničku od Jamesa Blunta.
1: Vstávajte.
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.
3: Sunday sitting on your back porch and I came on with a couple of chords and I played for you.

Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: Najlepšia reklama je tá, ktorá je stále na očiach. Chcete, aby ľudia o vás vedeli, čo takto 24 hodín denne, 365 dní v roku, na frekventovanom mieste za neuveriteľne nízku cenu?
1: Neveríte? Presvedčte sa sami. Kontaktujte spoločnosť Eurodesign na telefónnom čísle 0907 730 025. Potrebujete vytlačiť reklamný banér? Informujte sa na cenu tlače a kvalitu banéra. Veľkoplošná tlač banérov na telefónnom čísle 0907 730 025.
2: V Englerovom dvore v týchto dňoch ponúkame rezanú kapustu za skvelú cenu. Urobte si zásobu vitamínov na zimu. V stálej